לא שלי, אתה כבר לא שלי. תתחיל להתגבר עליי. היה לך טוב איתי, עכשיו תכתוב.

ובכן, יהי רצון מלפניך, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שנזכה לקדש את שמך בעולמך, וכל מעשינו יהיו לשם שמיים, אמן.

תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים שנפלנו חזק.

תודה רבה, אני יודע שכל מה שאתם רוצים זה להעיף את השולחנות והכיסאות האלה ולעמוד. ברור. אבל אין ביכולתי לעשות את זאת הערב. אז זה תלוי בכם. קחו, תעיפו אותם ובואו נעמוד. זה נורא כיף לשבת, סורת. יש כמה אנשים שוכלים לשבת.